0: Velkommen, Jon.
1: Jo, tusen takk for det, Jonny. Velkommen til deg også, og til alle lyrene ute.
0: Veldig god lyd, Jon.
1: Jo, takk for det, ja.
0: Så da er alt av slekt veldig godt på plass.
1: Ja.
0: Men vi gleder oss nå til ny vinylsending.
1: Mm. Det er vi absolutt.
0: Du har nok litt å by på, vil jeg tro.
1: Ja, har litt forskjellig. Denne gangen har jeg med fra eget arkiv.
0: Åja, oh, ja, vi hadde jo litt lokalt arkiv.
1: Improvisering forrige gang.
0: Ja, så du har plate fortsatt.
1: Jeg har tatt med deg jeg har.
0: Ja, du har drevet og skalert ned.
1: Ja, sortert ut.
0: Så du røkler vekk, og da er fem.
1: Fem eksepsjonelle plattene er tilbake igjen.
0: Altså accept.
1: Accept, ja.
0: Ok, la meg det.
1: Kun 80-tals heavy.
0: Ja. Kun god gammeldags, eller god 80-tals heavy, som du sier det.
1: Mm.
0: Og dårlig sier jo enkelt i Oslo, men vi vet jo hva vi legger vekt på det.
1: Enkelte butikkinnehavere.
0: Ja.
1: Det... Kjøpmenn.
0: Og det skal kalle seg kjøpmenn.
1: Nei, det skandale nesten. Har du stilt om her nå da? Eller
0: nei.
1: For det også er jo en prosess.
0: Ja.
1: Nei, er det en omstillingsprosess det kanskje?
0: Faktisk. Ja. Så er det en ekte omstillingsprosess. Ja. Det er ikke bare...
1: Ikke bare fjas omstillingsprosess. Dette er faktisk en omstillingsprosess.
0: Og, men når du likevel nevner det da, så kan jo jeg... forteller det at jeg har vært i kontakt med vår vinylreparatør-leverandør.
1: Ja. Kjøpmann.
0: Ja.
1: Og
0: han er på det nærmeste klar med platespillerne våre.
1: Ja vel.
0: Det blir veldig bra.
1: Mm.
0: Så nå er det bare for meg og deg å velge den dyreste stiftløsningen, så blir han fornøyd.
1: Ja, i og med at det er ikke vi som betaler det, så er
0: korrekt,
1: det...
0: Korrekt, helt, ja. Så,
1: det går av skattebetaleren sin i lomme.
0: Ja, for vi får jo stønad til radioen, og da melder den jo inn behov.
1: Ja.
0: Og at den må stifte 35 000 kroner per plattspiller. Skulle jo bare mangle.
1: Kanskje skal ødelegge platene?
0: Nei, det er våre platte.
1: Ja, det er jo det. Det skulle tatt seg ut.
0: Ja, vi skal slite.
1: For det hadde blitt dyrt.
0: To rundspillinger, så er det slutt.
1: Ja.
0: Nei.
1: Apropos
0: nå har kanskje overdrevet bittelitt på kostnadssida. Det gjorde jeg nok. Men det var bare for å være morsom. Da.
1: Ja, det var veldig lykka.
0: Ja. Det er godt du sier det.
1: Ja, det var kjempemorsomt, faktisk.
0: Ja. Men nå er det jo lenge siden vi har hatt latterkrampe.
1: Det er stund siden,
0: Ja. Så det vil jo komme etter hvert.
1: Ja.
0: Men det skal komme... Det kan jo ikke komme planlagt.
1: Nei.
0: Det blir jo bare...
1: Det må være impulsivt, ja.
0: Var p-nøtten god?
1: Ja.
0: Isen? Ja. Sjokoladeisen var kaffen og alt.
1: Sånn.
0: Og så slår vi jo... Det skal jo kanskje ikke gjøre, da, men...
1: Nei, det er jo handelslekkasje etter der, Jonny.
0: På sett og vis. Ja. Men det er noe kjøpt i Stryen, da.
1: Ja.
0: Men dette her er jo fra... det er jo Kildevann. Mhm. Vi er jo vant med Farris og Bris.
1: Ja.
0: Det er jo samme kilde, faktisk.
1: Ja.
0: Og Bris, fire bokstaver, brr, is.
1: Ja. Ja.
0: Så har jo svenskene også fire bokstaver på sitt kildevann. Ja. Det tror jeg, altså det er planlagt.
1: Ja.
0: Loka heter dette her da.
1: Ja, Loka, jeg så det jo nå. Er det for å lure oss til å tro at det kan være cola? Men så har jeg bare snudd litt om på bokstavene.
0: Ja, det tror jeg. Ja. Det er veldig lett, for at gjør du det?
1: Ja.
0: Det ligger jo i.
1: Ja, det gjør du det. Åh, oh, cola.
0: Cola, ta en cola, jeg. En sånn sunn cola.
1: Ja.
0: Mm. Og den er jo god og frisk og god. Nå har jeg kjølt den ned litt ekstra, da. Mm. Så den satt som en smekk.
1: Det gjorde den. Men vi må innleie musikkbolken her nå,
0: ja, tenker jeg. Ja, vi prater oss vekk med Kildevann. Så, ok, vi slo et slag for Kildevann fra Helsonkellen.
1: Ja.
0: Det forstod du?
1: Ja, Helsonkjelden.
0: Helsonkjelden.
1: Kilden.
0: Ja, Kilden.
1: Ja.
0: Og i Norge så har vi Farrisvannet da.
1: Ja. Farris bad.
0: Ja, jeg skulle begynne knallhardt.
1: Du skulle begynne så ekstremt knallhardt at det blir vanskelig å komme seg ned igjen etterpå, faktisk.
0: Først det. Ja. Vi får se om vi håndterer det. Er det noen som kan håndtere det, så tenker jeg at det er vi. Men hvis ikke vi klarer det en gang, da vil jo ingen andre klare det.
1: Nei, jeg tror faktisk vi klarer det.
0: Ja. Da skal vi se. Her står det rett og slett Casablanca.
1: Mm. Det er fra filmen Casablanca.
0: Nei,
1: fra...
0: det er fra plattselskap eller label selskap.
1: Ja, det er jo hottest band in the world vi snakker om her også.
0: Og det kommer jeg til å fortelle litt om det her innledningsvis på melodien da. Kiss.
1: Kiss Alive.
0: Ja, første albumet. Rock'n'roll band.
1: Ja. Lekkert.
2: You got it!

0: We're gonna have ourselves a rock and roll party tonight!
1: Yeah! Det er nesten ikke råd å stoppe, sa Karan der.
2: Unstoppable. Det er jo kanadisk rockband, ikke det?
1: Jo.
2: Ja.
1: Det blei det.
2: Gud, det ble det. Kiss og Deuce fra Alive.
1: Ja, det var jo god. Ja. Se på det her, coveret her. Det er rock and roll.
2: Ja.
1: Heldigvis har vi fått sett det live i Norge også.
2: Ja, det har vi.
1: Dette her kanadiske rockebandet.
2: Ja, jeg tok turen helt ifra heimbyen Montreal.
1: Kjekt. Det kan bli mer live etter hvert.
2: Det kan det.
1: Jeg har litt på lur.
2: Nå er det lydmusikk. Så du kan stille inn alt mulig med.
1: Stil i den, ja. Han Dan er veldig glad i stil i den.
2: Ja, det er han.
1: Det har han sagt mange ganger, at det, å fordype seg i stil i den, det...
2: Ja, det er ganske kult, da.
1: Ja. Ganske funky, ja. Og særdeles godt lydbilde.
2: Veldig, veldig, veldig.
1: Jeg har jo litt soloalbum med Donald Fagen.
2: Donald Fagen, ja. Vi skal vel på, eller på det første, Black Cow. Første på side 1. Det er på...
1: Det er bare på BR-en her.
2: Aya.
1: Black Cow, ja.
2: Aya.
1: Det var ganske sånn kul label.
2: Ja, ja, det var jo...
1: Det begynte bra.
2: Det er du fornøyd med innleggingsvis.
1: Jeg liker sånn kul label. Så liker jeg sånn...
2: Det sier god.
1: Ja. Veldig godt innercover.
2: Ja.
1: Det er top notch.
2: Mhm.
1: Ganske stilig cover også. Enkelt, men stilig.
2: Ja.
1: Det er litt mystisk. Så, veldig bra. Her skal du få den.
2: Jeg skal ta litt foto.
1: Liker du generelt litt stilig den?
2: Ja, ja, ja. Mm. Jeg har et par plate jeg får leie til.
1: Ja. Jeg sa feil. Det var ikke Andan, det var en Dag Henrik.
2: Dag Henrik, ja. Ja, ja.
1: Jeg beklager. Ja. Farle teilen der.
2: Det er jo...
1: Kanskje er den beste.
2: Det kan det, ja.
1: Har du flere... Jeg har et live-album med deg, tror jeg.
2: Jeg har det i alle fall ei til.
1: Ja. Og så har jeg...
2: Og så har jeg The Nightfly med Donald Fagen.
1: Ja. Move of the Cat. Det er veldig, veldig bra lyd på dette konseptet.
2: Ja, det er veldig... Veldig bra.
1: Så nå skal vi skru opp i studio her, og det kan faktisk alle gjøre hjemme hos jeg også. Ja.
2: Skru opp volum på radioapparatene sine.
1: Ja. Ikke tenk på om noen klager, så får de på en måte finne seg, gå ut og slå plen eller noe sånt, vil jeg ha tenkt.
2: Mm.
1: Det er opplett akkurat.
2: Men vær forsiktig når du slår plen. Det er jo kjempeviktig.
1: Så ikke, jo, det har når du...
2: En gjør seg skade.
1: Ja, det er når du... Ja, du kan forklare dette litt nærmere hvis noen skulle ønske hvordan man skal være ekstra forsiktig.
2: Ja, jeg må være ekstra forsiktig, spesielt under transport av klipper. Mellom
1: ulike nivåer.
2: Høgdemeter, skummelt, og spesielt når det er glatt.
1: Det var ikke minusgrader?
2: Nei,
1: det var rett og slett sleipt på berg.
2: Sleipt på berg, ja. Mm. Bergskliing.
1: Jo, nå da er jo du en av mesterene
2: på det. Men jeg har jo på en måte lagt sklinger på hyller, for å si det sånn. Så det kom jo litt brått på.
1: Ja. Nei, jeg tror du, kanskje det var det du... Jeg har jo kjent deg som en av de beste bergsklierne, og jeg har jo sett deg in action.
2: Ja.
1: Tidligere, og det var jo særdeles godt gjennomført.
2: Ja.
1: Så jeg trodde kanskje at du øvde til VM eller noe sånt.
2: Nei,
1: men
2: vet du, at bergskliing er jo såpass komplisert og vanskelig idrett, at en er nødt å holde det ved like. Og hvis jeg da, sånn som jeg har tatt noen pause fra idretten, som vi alle er så glad i, så... kommer den fort ut av, og da
1: men så er det,
2: er det fort gjort å gjøre seg skade.
1: Ja, men likevel så er det ligger litt latent, sånn som fotball, at Når ballen kommer trillende, så får du lyst til å sparke ja. Selv om du ikke skulle. Og her så du berg.
2: Ja.
1: Tenkte du, bergskliding.
2: Ja,
1: og så fem sekunder etterpå, så tenkte
2: du... Jeg var faktisk ikke ferdig å tenke en gang.
1: Nei, dette var... Ikke lurt.
2: Ikke lurt, var konklusjonen ganske fort.
1: Ja.
2: Dette er jo en typisk bergskliingsskade også.
1: Ja, det vil jeg nå tro. Mm. Så det er nok ikke ukjent fenomen.
2: Nei, absolutt ikke.
1: Det var vel det de sa når du kom på sykehuset, at øya enda er.
2: Enda er en. Ja. Bergskliingsmiljø.
1: Nå må de skjerpe seg, ja. Altså. Dette her er...
2: Skadeforbyggende.
1: Ja.
2: Det har jo ikke vi jobbet veldig mye med.
1: Nei. Men det er klart du legger jo litt av spenningen også, da, hvis jeg skulle på en måte forebygge alt.
2: Det er jo en del av sporten, rett og slett.
1: Ja, det er liksom en del av... Ja. Det blir omtrent som utfor.
2: Omtrent, og skiflygging.
1: Ja. Det,
2: stavsprang.
1: Ja, det er også. Men nå er det...
2: Nå er det stille den.
1: Ja.
2: Kjør. Kjør.

0: Ja, fantastisk lekenhet der fra jazzens stil i den.
1: Forunderlige verden.
0: Forunderlige verden, ja.
1: Nydelig musikk, ja, faktisk.
0: Ja. Det er herlig, herlig behagelig.
1: Ja. Stil i den. For deg som måtte lure på det.
0: Ja. For deg som ikke lurte, så slapp vi å fortelle.
1: Ja, så er det jo fortsatt stil i den.
0: Ja, det er jo for så vidt. Ja. Akkurat samme orkester, da. Men her har de da med dobbelt sett med, de har jo med original leaflet, men den er ikke ideell imot plata.
1: Nei.
0: Blir det, ja. Det vil jo ikke vi ha. Nei. Så dette her blir laget da, sånn at du tar best mulig vare på vinylen.
1: Og så var vi jo innom blåserekket her også.
0: Ja. Jeg var inne og sjekket da.
1: Ja.
0: Det var jo en Scott. Det er jo, hvis ikke jeg tar feil, så er det jo et navn du bruker når du er ute og spiller.
1: Ja, Tom Scott.
0: Tom Scott?
1: Ja. Det var alt seks, nei, tenorsaksofon.
0: Så da skjønner jeg jo at du har sansen.
1: Ja.
0: Du,
1: alt er ego.
0: Ditt alt er ego var med. På et vis.
1: Ja.
0: Nå skal vi se, dette var side B. Men her var litt artig vri, du.
1: Ja.
0: I tillegg til at det står A og B, så står det her, nå skal jeg fortelle på side A, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og hva skjer på side B? 7, 8, 9 og videre.
1: Ja.
0: Det var litt kult.
1: Ja, det bruker ikke det være.
0: Nei, det var bombesikker.
1: Nei, det bruker å begynne på 1 igjen på side B.
0: Ja. Så dine var ny, og da er det bombesikkert hva du er igjen. Du kan ikke ta feil.
1: Nei, veldig bra. For det er jo for nybegynner også da, egentlig.
0: Dette er for, for alle.
1: Ja, for de som har vokst opp med CD-en.
0: Ja, egentlig er det, det for de som har vokst opp med CD-en, så slipper de å på en måte tenke på det.
1: Ja.
0: De kan fortsatt,
1: for der er jo...
0: De kan fortsatt si at melodi nummer 7, den er der og der, på side 2, mens vi sier melodi nummer 1 på side 2.
1: Ja.
0: Så vi fortsatt kan
1: gjøre... På side B.
0: På side B,
1: ja.
0: Det er også sier. Ja, her var det jo A og B.
1: Ja.
0: Dette var da Joe Bonamassa, som har sysslet med slike ting.
1: Ja.
0: Dette her album, The Ballad of John Henry. Jeg skulle til å si John Oates, men du har vel ikke noen ballade enda?
1: Nei, ikke enda. Burde du ha hatt.
0: Burde du ha hatt en ballade, klar.
1: Ja.
0: Vi skal høre en melodi som heter Last Kiss. Vi har nettopp spilt Kiss.
1: Ja.
0: Og nå det er det last...
1: First Kiss, det egentlig.
0: Det var First Kiss,
1: ja.
0: Og nå er det Last Kiss. Så det er jo en rød tråd her.
1: Helt bevisst.
0: Helt bevisst. Gjennomtenkt, planlagt over lengre tid.
1: Yes.
0: Nydelig.

0: Kjære venner, hvor tung rift det går an å lage da?
1: Ja, det jo...
0: Gåsehudrift.
1: Flatt på bakken, rett og slett, ja. Riff her.
0: Her var det altså så mange gåsehud. Jeg tror vi var i undergrunnen, jeg.
1: Ja.
0: Det var faktisk helt...
1: Det var i hvert fall nær på å komme dit.
0: Ja. Dette var tungt. Mm. Da spørs det, der hadde vi... nok et innercover av ypperste kvalitet.
1: Ja, faktisk, det...
0: Ser du,
1: det er viktig å gjøre seg før med innercover også.
0: Ser du den?
1: Ja, den klistret lappet.
0: Ja, vet du hva, denne var en opprinnelig.
1: Den var en?
0: Ja.
1: Nei.
0: Det var faktisk... Jeg har dette albumet på CD også, jeg står her. Så da kan vi ha det i CD-programmet også, på jubileumet.
1: Ja.
0: Du vet, når du kjøper et album, så er det gjerne innpakket i plast, og så står det en sånn label utenpå.
1: Ja.
0: Og den labelen tar jeg av. Ja. Så limer jeg den hvis det er sånn, bare sånn ensfarget inne. Så får jeg informasjon der.
1: Fantastisk. Det er, ja? Det er jo så genialt. Det er jo så genialt. Ja.
0: Har du tenkt på det?
1: Oi, oi, oi.
0: Sånn.
1: Skal vi ha litt kanadisk sørstatsrock?
0: Ja.
1: Fra våre venner i Blackfoot.
0: Det var litt artig at du tok fram den da. For ja. Det her skal du se. Skal du se.
1: Der har du Vertical Smiles, ja.
0: Det er ikke sikkert vi kommer dit denne gangen, da, siden du kan meg i forkjøpet.
1: Ja.
0: Men da må du notere deg at jeg er dritsur selvsagt.
1: Ja, ja, det er jo derfor jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Det er jo da...
0: Men det som jeg kan gjøre da...
1: Ekte Blackfoot.
0: Nå skal jo du ut, ikke sant, og hente papir og snyte deg.
1: Nei, jeg har...
0: Mens jeg setter på, da kan jo jeg switche.
1: Det kan du, men...
0: Uten at du merker det, du har ikke merket det uansett. Det
1: nei.
0: Nå skal du ha den.
1: Ja.
0: Det blir jo litt sånn tullet å lure publikum, da, så ja. Det er jo derfor jeg ikke gjør det.
1: Det er jo fantastisk cover.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Tomcat inn. Litt tilbake i tid med Blackfoot. Vertical Smiles er jo den...
0: Det her er litt eldre enn Vertical Smiles.
1: Ja, Vertical Smiles er jo den som da superduper-supporterne ikke likte, fordi den var litt mer mainstream rock. Litt sell-out. Alle orkester har jo en sånn.
0: Sell-out eller ikke, men alle må få lov å teste ut hva grensen der det går.
1: Første Blackfoot-platte jeg har faktisk, det var Vertical Smiles.
0: Ja, det var første jeg kjøpte på kassett.
1: Mm.
0: Så har jeg kjøpt den på vinyl etterpå, ja. brukt versjon. Ja. Veldig fin brukt versjon.
1: Nå har du satt på side 1. Du.
0: Ja, jeg ser det ikke sikkert det er den vi skal ha.
1: Nei, vi skal på, jeg er jo siste på side 1.
0: Ja, det har du,
1: Gimme. Fantastisk rockelåt da.
0: Ja.
1: Her er det driv.
0: Men det er noe, for det, her er en sånn litt sånn mystisk cue. Uh-huh. Det her er ikke helt sånn, den er ikke så enkel som en kan tro. Der! Brellende det, men det er heldigvis ikke bare noe.
1: Nei, heldigvis ikke, for da det skulle tatt seg ut.
0: Ja. Da hadde blitt oppsagde da.
1: Da hadde i hvert fall fått en kraftig reprimande.
0: Ja. Kraftig rettesettelse.
1: Ja.
0: Det var det faderen ba om, og han ble stoppet i politikontroll, og så lurte politiet på, hva skal vi gjøre her da? Nei, tenkte det heldig med en kraftig rettesettelse.
1: Og gjorde det?
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, du gjorde det, ja.
0: Jeg tykte kommentaren var såpass god at det ble det.
1: Jeg fikk gjennomslag for den, ja.
0: Så akkurat hva han hadde gjort, det skal ikke jeg si da, men der var han enig om at den...
1: En kraftig rettsettelse, det fikk holde.
0: Det fikk holde.
1: Ja.
0: Gimme.
1: Mm.
0: Nå skal vi ha 4 minutter med Blackfoot.
1: Og fulldriv. Ja.

0: En herlig rocker fra Blackfoot.
1: Gimme, gimme, gimme. Ikke Man After Midnight, men Gimme, Gimme Blues.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Jo, ja, ja. Det nok det. Ja. Sånn, da skal vi fikse her. Da skal vi...
1: Fra
0: det her kanadiske orkester skal vi nå over til britisk orkester. Det litt nyere tid at jeg begynte å sjekke ut ditt orkester her. Mike and the Mechanics. Og jeg er litt vind her. Men det er litt de arbeidsvilkårene vi har. Vi ser om det er storm, eller lys er vekk, eller breiband er vekk, vi leverer.
1: Vi lar ikke oss affeksere. Nei, det var feil. Affisere.
0: Affisere, helt rett. Så skal du få den nå, du. Her var litt sånn, nesten sånn fløyels.
1: Ja.
0: Dette er fløyelspopp. Sånn
1: flott fløyelspopp.
0: Ja, kjenn på da. Aldri, det har jeg ikke tenkt over. Det var litt spesielt cover. Hva skjer det da?
1: Ja, litt tøft bilde også.
0: Ja,
1: litt kult. Litt spesiell.
0: Kult cover.
1: Situasjonen jeg kanskje ikke har lyst til å være i. Sånn ideelt sett. Det ser ut som han koser seg da, men...
0: Det ser ikke ut som han tar det, så hvis du ser på ansiktsuttrykk, så ser du som han har... Med hår...
1: Ja, altså... Det virker jo som om... om han har det greit da, men...
0: Ja, du kan få ta
1: det. Jeg kan jo bare ta det.
0: Jeg tenkte vi skulle høre nummer to der, ikke?
1: Ja.
0: Hvis det var...
1: Er det ny denne her, eller? Nei.
0: Nei, en 17. Så ny og ny alt
1: er
0: jo det.
1: Den er jo nesten 10 år gammel, faktisk. Det er litt rart. 2017, det er 9 år siden.
0: Ja.
1: Snart er vi i 2030.
0: Ja, tida rusler nå går om vi vil eller ikke.
1: Ja.
0: Så du hva jeg gjorde nå i uksa, ikke?
1: Fikser du?
0: Ja, men det gikk bra.
1: Ja.
0: Mike and the Mechanics.
1: Let Me Fly heter plata.
0: Ja. Nå skal, det er fin poprock,
1: ja.
0: Synes jeg. Muligens et undervurdert orkester. Men,
1: ja, det, Mike and the Mechanics er meget
0: oppegående. Her er jo personell fra et kjent orkester.
1: Ja. Fra Genesis,
0: ja, fra Genesis, Mike Rutherford, og en par til, tror jeg, i hvert fall en til.
1: Ja.
0: Låt oss høre.
1: Yep.

0: Ja, det var psykedelisk stoner rock, ja. Så vi liker å kalle det. Med element av prog og 70-tals.
1: Og laserbeam.
0: Og laserbeam. Ja. Du verden.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke lett for ufaglærte å på en måte ta hva dette egentlig er slags sjange.
1: Nei, det er ikke lett for faglærte heller faktisk.
0: Nei, det er krevende for en kveld. Det er krevende. Nå har det vært heftig rock. Nå skal vi faktisk puste litt. Det må være lov.
1: Puste med magen.
0: Skal vi puste med magen? Skal vi høre med lyset heter Rosa. Ikke fargen.
1: Nei.
0: Det er navnet på en person.
1: Mm-hmm.
0: På litt engelsk.
1: Rosa.
0: Rosa. Rose. Og denne har vi muligens hørt før.
1: På konsert.
0: På konsert.
1: Ser ut som dette kan være Hannah White.
0: Vi er fortsatt, ikke fortsatt i Norge, vi er tilbake i England.
1: Ja, nå er vi i England, ja. Fantastisk konsert på Visfestival for to år siden, da, i 2025.
0: Ja, jeg har hørt litt på... på plata, og plata er god den.
1: Ja.
0: Men konserten var bedre. Ja. Det var bare rett og slett enorm.
1: Det var fantastisk bra konsert.
0: Det er topp tre i vise sammenheng.
1: Ja, det synes jeg også. Ja.
0: Vi skal, det er Hannah White, ja. Fra albumet Sweet Revolution.

0: Ja, det var en fin, rolig melodi fra Hanna Veit.
1: Ja. Det var som sagt en meget fin konsert på Visfestivalen. Aldri hørt om hun før det.
0: Nei, hun fikk jo faktisk prate liten grann mer, og mye mer. Så ordnet det seg. Mm. Da har du noe på lur, ja.
1: Vi har... Toto. Jeg er jo litt like best Toto når jeg har litt
0: gitar
1: og litt, litt opprokket. Så Turn Back og dine Isolation synes jeg de beste platene. Kanskje Hydra.
0: Hydra ja. Første og en og god synes jeg.
1: Ja, Hydra er mer sånn proggaktig.
0: Ja. Ja.
1: Så dine... Isolation synes jeg veldig bra. Vi skal ha Angel Don't Cry.
0: Isolasjon.
1: Isolasjon, ja.
0: Er det Glava eller Rockwool?
1: Det er nok Glava.
0: Ja. Ja. Greit å vite.
1: Ja, det er jo det.
0: Vi skal høre titelmelodien.
1: Angel Don't Cry.
0: Hva er det den du vil ha?
1: Jeg mener da jeg hadde
0: det var det.
1: Plukket fram.
0: Jeg lurer på om du husker feil.
1: Nei. Det er jo ikke jeg. Okay. Du skal faktisk helt rett.
0: Det karbon, har du tenkt på det?
1: Ja. Men ikke så veldig mye.
0: Nei, for det, du ser det sånn mønster.
1: Mm.
0: Så, ja, sånn. Ja. Mønster.
1: Ja.
0: Så det karbonarm.
1: Ja. Fantastisk.
0: Helt sånn.
1: Det er jo litt fascinerende. Den som kom på at den skal lage få lyd ut av dette.
0: Ja.
1: Vi smelter ihop noe, lager noen riller ned i, og så snurrer vi det rundt med en tynn stift oppå, så kommer det lyd ut.
0: Ja, det er
1: ganske,
0: ganske fascinerende.
1: Ja, jeg hadde kommet på og prøvd en gang.
0: Og nå i disse dager så får du kjøpt en maskin, ferdig, alt rigget. Det er bare å fylle på pellets, svart pellets, så får du svart vinyl.
1: Kan du bruke granulat som vi har på, i bana på stadion, eller?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke granulat.
1: Nei.
0: Der er gift.
1: Ja, det er jo her etter. Ja.
0: Så det går ikke, dessverre. Nei. Men... du får sånn, det er spesiell plastlegering som passer for vinyl.
1: Ja.
0: Fylle på, så må du ha en lydfil.
1: Ja.
0: Den må være innspilt. Og den kobler du til den maskinen her, og så spyr den ut. Og så kan du hekte på en maskin til, og den trykker disse her.
1: Ja.
0: Og så bak, så kan du hekte på en pakker. Eller pakkemaskinen. Så pakker det i øsje, og la oss si 30x30, eller 30 stykker, eller 20 stykker, eller sånn. Stabler på pall. Palltrykk ut i lastebil.
1: Selge.
0: Ja. Den her kommer vel fra England, den? Den kjekk.
1: Hva, orkester, eller? Ja. Nei, orkester er fra Kanada.
0: Ja, det kan. Ja. Det er Fredriksen. Mm. Ja vel.
1: Opprinnelig i alle fall.
0: Fergie Fredriksen, vokal.
1: Ja, bytta mye på spesielt vokal da.
0: Ja. Men da prøver vi.
1: Ja.
0: Se om jeg har fått rett. Ja.

0: Angel Don't Cry fra Isolation.
1: Stilig musikk.
0: Ja, det er det.
1: Men jeg faktisk... jeg må dobbeltsjekke om jeg har den. Ja. Hvis ikke, løp og kjøp.
0: Løp og kjøp, ja. Dette er en god plate.
1: Men du vet at jeg skal til Trondheim og gjennomføre noe research. Og da kan jeg jo ta, ta det med I research.
0: Ja, det kan du jo. Nei, dette er en god plate. Det jo mesteparten av det Toto utgir er jo bra.
1: Da skal vi tilbake til Norge. Norway. Siden jeg synger på engelsk her da.
0: Ja, så var det greit. Presisere.
1: Ja. Dette her da Audrey Horn.
0: Ikke Audrey Hepburn?
1: Nei.
0: Nei.
1: Et rockorkester som heter Audrey Horn.
0: Ja.
1: Det pussige her var jo at opprinnelig så bestilte jeg billett. Nei, det gjorde ikke jeg. Det var feil å si. Jeg hadde planlagt å kjøpe billett. Og når jeg endelig skulle gjøre det, så var konserten avlyst.
0: Ja.
1: Det neste helg. Lørdag neste helg.
0: Ja.
1: Så da tok vi en litt sånn Black Moon Circle variant.
0: Ja.
1: For det at på, på en måte på samme konsertsted men dagen før
0: ja.
1: Fredag da
0: ja, fredagen, ja.
1: Så spiller Backstreet Girls
0: ikke boys, men girls
1: girls, ja, ja. Og da var det jo enkelt å bare opprettholde turen
0: ja
1: bare å reise opp og kose seg med Backstreet Girls
0: ja, ja men det blir bra det
1: ja.
0: Det tenker jeg det blir
1: Men siden Audrey Horn ikke skal spille der, så spiller vi Audrey Horn.
0: Ja, jeg kunne jo da tatt med Double Live-plata mi med Audrey Horn.
1: Ja.
0: Så kunne du fått den live-følelsen.
1: Ja, men, du gjorde ikke det.
0: Nei, det måtte du ha sagt ifra.
1: Åja. Ja. Ja, nei, men sånn, du får ta den med neste gang da.
0: Det,
1: ja.
0: Det kan jeg gjøre.
1: Det gjør ikke noe. Vi har Audrey Horn to...
0: Nei, nei, absolutt. Det var
1: bra.
0: Meget bra norsk musikk.
1: Ja.
0: Oppkalt etter... En eller annen I Twin Peaks.
1: Ja, det rett. En
0: dame.
1: Ja, figur.
0: Figur.
1: Rollefigur.
0: Rollefigur heter
1: ja.
0: Det,
1: ja.
0: For øvrig en av tidenes serier. Spør du meg?
1: Den var jo for forut sin tid.
0: Den var knakende.
1: Og den ikke lett på en måte å etterligne
0: nei,
1: en gang. Altså, det umulig å etterligne ja. Den.
0: Jeg tror...
1: Enten blir det så likt... at det blir feil, og ellers så blir ikke det likt. Så det, den veldig vanskelig etterliggende, for det, alle rollefigurerne var jo helt sær egne.
0: Ja, var jo flisa I bøtteknotten, alle sammen.
1: Ja.
0: Men det, jeg tror ikke den hadde funket så godt I dag. Fordi den jo litt sånn treig.
1: Ja, ja.
0: Altså seriene nå som ungdommen liker det skal det jo skje et eller annet hele tiden jeg greier jo ikke å følge med på det som skjer
1: jeg får ikke puste
0: nei.
1: Jeg bare ser så jeg svimer av og så
0: ja.
1: Okay,
0: så derfor liker jeg litt sånn den type
1: det
0: trenger ikke å skje noe hele tiden
1: er det en slags skal vi kalle det en slags slentere serie
0: er veldig
1: ja.
0: Godt
1: ja
0: Det det absolutt, ja.
1: Audrey Horn.
0: Ja. Yeah.
1: Devil's Bell.

0: Her var vi utrolig raske på pletten.
1: Det var reaksjon hinsides sunn fornuft, faktisk. Ja. Jeg skulle ikke tro det var mulig.
0: Og, det er strengt tatt ikke mulig, men det var jo bare gjort likevel. Dette her er jo som å binde på 10 000 meter.
1: Jeg vet at det enkelte, altså når du er i virkelig presset situasjoner, og i litt fare, så kan du faktisk prestere ting som ikke er
0: mulig.
1: Ja.
0: Ellers.
1: Ja.
0: Da var det slutt på plater der borte, eller?
1: Nei. Det var en klassiker. Til slutt, da blir det vel. Så vi må henge i, for det en litt lengdere.
0: Ja, da må vi hive oss rundt.
1: Ja. Vi prøver oss på Out in the Cold. Vi med Judas Priest. Det er jo en flott melodi.
0: Ja. Det var en stund siden vi